0: gang med alt som har skjedd de siste 3 årene. Jeg har hatt oppturer og nedturer, og definitivt gått gjennom mye sammen. Men jeg vet at du alltid er der og passer på meg. Det setter jeg veldig stor pris på at jeg har funnet.
1: Dirty Mac, don't worry about the sun.
2: And over again.
1: Dirty Mac,
2: And over again.
3: She know I'ma be good regardless.